ئاممىۋى ئاپپاراتنىڭ خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش لازىم. ئاممىۋى سەييە بىخەتەرلىكى ۋە يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشكە دائىر قانۇن نىزاملارنى ئومۇملاشتۇرۇپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ قانۇن بويىچە ھەرىكەت قىلىشى، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü öğünüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütexessis alımla söhbət yığında kılgan küçlük ammevi səyyə sistemisi bərpa kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladık.

بەدەن ئېغىرلىقىدا ئانچە چوڭ ئۆزگىرىش بولمىغان بولسىمۇ، لېكىن بەدەن ئايلانمىسى، مەسىلەن بەل ئايلانمىسى، بويۇن ئايلانمىسى بولۇپمۇ بەل ئايلانمىسى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلىسە، بەدەندىكى ماي نىسبىتىنىڭ تۆۋەنلىگەنلىكىنى، بولۇپمۇ ئىچكى ئەزالاردىكى ماينىڭ ئازىيىۋاتقانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. شارائىتى بار دوستلار ئۆزىنىڭ بەدەن ماي نىسبىتىنى كۆزىتىپ باقسا بولىدۇ. بەدەندىكى ماي نىسبىتىنىڭ تۆۋەنلىشىمۇ ساغلام ئورۇقلاشنىڭ ئىپادىسى. ساغرا ئايلانمىسى بىلەن يوتا ئايلانمىسى ئازىيىشنىڭ بىر قەدەر قىيىنلىقى كۆزدە تۇتۇلۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە بەزى كىشىلەرنىڭ ئورۇقلاش مەزگىلىدە ساغرا پۇتى ئالاھىدە مەشىق قىلغان بولغاچقا، ساغرا پۇت ئايلانمىسى ئاۋۋال تۆۋەنلەپ، ئاندىن ئېشىشى ياكى تۆۋەنلىمەي تۇرۇپلا ئەكسىگە ئېشىشى مۇمكىن. شۇڭا بۇ يەردە بۇنى ۋاقتىنچە مۇزاكىرە قىلمايمىز. بەدەن ئايلانمىسىدىن كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەپ، بەدەن ئېغىرلىقىدا ئانچە چوڭ ئۆزگىرىش بولماسلىقىدىكى سەۋەب، بەلكىم تەنتەربىيە چېنىقىشىنى كۆپەيتىپ، مۇسكۇل مىقدارىنى ئاشۇرغانلىقتىن بولۇشى مۇمكىن. بۇ خۇشاللىنارلىق ئىش، شۇنداقلا ماختاشقا ئەرزىيدىغان ياخشى ئىش بولۇپ، بەدەن سۈپىتىمىز تېخىمۇ چىرايلىق قىلىپلا قالماي، يەنە مۇسكۇل مىقدارىنىڭ ئېشىشى سەۋەبىدىن ئاساسىي مېتابولىزم نىسبىتى يۇقىرى كۆتۈرۈلگەن بولىدۇ. ھەتتا ئولتۇرغان ياتقان تەقدىردىمۇ ئېنېرگىيە سەرپىياتى ئىلگىرىكىدىن كۆپ ئېشىپ تۇرغان بولىدۇ. مۇسكۇل مىقدارى كۈچ ئېشىپ، زېھنىي كۈچ چىدامچانلىق ئاشىدۇ. توغرا ئوزۇقلىنىش، ئىلمىي چېنىقىش بىزنىڭ مۇسكۇل مىقدارىمىزنى ئاشۇرىدۇ. بەدەن ئېغىرلىقىمىز تېخى تۆۋەنلىمىگەن تەقدىردىمۇ، لېكىن ئۈستۈنكى بىلەك بىلەن ئىككى باشلىق مۇسكۇلى، قورساق مۇسكۇلى، دۈمبە مۇسكۇلىنىڭ تەدرىجىي نامايان بولۇشى ساغلام ئورۇقلاش نەتىجىسىنىڭ ئۈزلۈكسىز مۇستەھكەملىنىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. كۆپچىلىك ئۆزىنىڭ مۇسكۇل مىقدارىنىڭ ئۆزگىرىشىنى بىۋاسىتە كۆرەلەيدۇ، ھېس قىلالايدۇ. شۇنداقلا كۈندىلىك پائالىيەت جەريانىدا ئۆزىنىڭ مۇسكۇل كۈچىنىڭ ئاشقانلىقىنى ئېنىق ھېس قىلالايدۇ. زېھنىي كۈچى ۋە چىدامچانلىقىنىڭ ياخشىلىنىشىمۇ ساغلام ئورۇقلاش نەتىجىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، بەدەن ئېغىرلىقىنى كونترول قىلىش ھەرىكەتكە بولغان چىدامچانلىقنى كۆرۈنەرلىك ياخشىلاپ، جىسمانىي كۈچنى ئاشۇرۇش بىلەن ماس تەسىردە بولىدىكەن، شۇنداقلا ماس ئۈنۈم پەيدا قىلىدىكەن. ئەكسىچە، ياخشى بولغان زېھنىي كۈچ ۋە چىدامچانلىق بىزنىڭ تېخىمۇ ساغلام بولغان يېمەك ئىچمەك ۋە تېخىمۇ قانۇنىيەتلىك بولغان ھەرىكەت پىلانىدا چىڭ تۇرۇپ، بەدەن ئېغىرلىقىمىزنى ئازايتىش ئۈنۈمىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈپ، مۇكەممەل بولغان يېپىق ھالقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىمىزغا ياردەم بېرىدىكەن. سۇ ئىچىش مىقدارى ئاشىدۇ، لېكىن ئاسانلىقچە سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولمايدۇ. ياخشى بولغان سۇ ئىچىش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشىمىز بۇنىڭغا پايدىلىق. مەسىلەن، سۇس چاي ئىچىش، ئىلمان سۇ ئىچىش، تاتلىق ئىچىملىكلەرنى ئىچمەسلىك، ئۇسساشتىن بۇرۇن سۇ ئىچىش، ئاز مىقداردا كۆپ قېتىم ئىچىش، تاماقتىن بۇرۇن مۇۋاپىق مىقداردا ئىچىش قاتارلىقلار مېتابولىزم سەۋىيەسىنى ياخشىلاپ، ئېغىرلىقنى ئازايتىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە ياردەم بېرىدۇ. ئەكسىچە، ئەگەر سىز ئۆزىڭىزنىڭ سۇ ئىچىش مىقدارىنىڭ ئاشقانلىقىنى بايقىسىڭىز، لېكىن ئىلگىرىكىگە قارىغاندا ئاسانلىقچە سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولمىغان بولسا، بۇمۇ ساغلام ئورۇقلاشنىڭ باشلانغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىغان سىگناللارنىڭ بىرى. بۇ ئەھۋال بەدەننىڭ سۇ مېتابولىزمىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئەھۋالدا ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۆرەكنىڭ سۇنى تەڭشەپ چىقىرىش ئىقتىدارى ئەسلىگە كېلىپ، كۈچىيىپ، ئارتۇق سۇنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك چىقىرىۋېتىپ، سۇلۇق ئىششىقنى تەبىئىي ھالدا ئازايتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ساغلام ئورۇقلىغاندىن كېيىن تۇز مىقدارى تۆۋەن يېمەك ئىچمەكنى داۋاملاشتۇرغاندا، بەدەندىكى سۇنىڭ يىغىلىپ قېلىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان سۇلۇق ئىششىقمۇ ئازىيىدۇ. مايسىز، تەبىئىي، تۆۋەن پىششىقلاپ ئىشلەنگەن يېمەكلىكلەرنى ياخشى كۆرۈشكە باشلايمىز. بۇ ۋاقىتتا بىز مايسىز، تەبىئىي پىششىقلىنىش دەرىجىسى تۆۋەن بولغان يېمەكلىكلەرنى يېيىشكە ئادەتلەنگەندە، يۇقىرى مايلىق، يۇقىرى تۇزلۇق ۋە يۇقىرى ئىسسىقلىقتىكى يېمەكلىكلەرنى ئاڭلىق قالدا چەتكە قاقىمىز. بۇ ئېغىزنى باشقۇرۇشنىڭ ئاچقۇچى. ئۇنىڭدىن باشقا، مايسىز، تەبىئىي پىششىقلىنىش دەرىجىسى تېخىمۇ تۆۋەن يېمەكلىكلەر ئادەتتە مىنېرال ماددىلار، ۋىتامىن، مەسىلەن قارا ئاشلىقنىڭ بىر تۈردىكى ۋىتامىنلىرى ئاق گۈرۈچ، ئاق ئۇننىڭكىدىن يۇقىرى بولىدۇ. بۇ خىل تاماق تالاسىنى تېخىمۇ ياخشى ساقلاپ قېلىپ، بىزنى ئەتراپلىق ئوزۇقلۇققا ئېرىشتۈرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، بۇ يېمەكلىكلەر تەركىبىدە يەنە ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرۇش رولى بولغان ھەر خىل ئۆسۈملۈك ماددىلار بار بولىدۇ. مەسىلەن، پولىفونول تۈرىدىكىلەر، ئۆسۈملۈك پۇلخاسارت، گۈڭگۈرت بىرىكمىلىرى قاتارلىقلار. بۇ ماددىلار ياغ كۆيدۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ساغلام ئورۇقلاشتىمۇ ئاكتىپ ئەھمىيەتكە ئىگە. تاماقلىنىش ئارىلىق ۋاقتىنىڭ ئۇزىراپ كېتىشى. نۇرغۇن كىشىلەر ساغلام ئورۇقلاش مەزگىلىدە ئۆزىنىڭ غىزالىنىش ئارىلىق ۋاقتىنىڭ ئۇزىراپ كەتكەنلىكىنى بايقايدۇ. بۇ بىر ياخشى سىگنال. چۈنكى سىز تاماق تالاسى مول، پىششىقلىنىش دەرىجىسى بىر قەدەر تۆۋەن، شېكەر ۋە ياغ بىر قەدەر ئاز قوشۇلغان تەبىئىي يېمەكلىكلەرنى يېيىشنى تېخىمۇ ياخشى كۆرۈپ قالىسىز.
Bu aşqazanın quruqdalış sürətini astıla tutur. Qan şəkərinin davalğışını təxmin kiçik qaladı. İnsulinin ajırılıp çıxışı təxmin mümkün bulup, insulinin tüz sürətdə örlük səbəbindən kilib çıxan qan şəkəri tüz sürəti təhəlləb getiş və açlıq tuyğusu tüz sürətdə peyda buluş əhvalı görülməydi. Tamaq yeş aralıqı şunun bilən təbii aldı uzraydı. Bu, adam bədənindəki qan şəkəri, qandaki may miqdarını təxmin sağlam qılıplı qalmay, Yana diabet keseli, yürek kan tumor kesellikleri katarlık metabolizm karakterlik kesellikleri gariptar buluş xevpini töveletişke paydalık. Uyku sütünü yukarı götürüş. Teretini ravallaştırış, yemek içmek kurulmasını tenşeş, tamak yeş aralıkını uzartıştın başka yana uyku sütümüzü yukarı götürüşümüz, çoğun teretini ravan kılış ehvalımızın yakışılışı mümkün. Bu özgürüşler beden ağırlığının özgürüşüden burun körülüşü mümkün. Bir tərəfdən nurgun təbii yeməkliklər tərkibində uyğunu ilgiri sürüdüğən biriktirilmiş maddələrdən serotonin və melatoninin açqışlıq aldığı halətdə triptofan var. Məsələn, banan, süt, yeşil yopurmaqlıq köktatlarda mol maqni elementlər nervlarının ayacallanışını çəkləb, bədənin azad uxlaş halətinə girişi gərdən verdi. Yəni bir tərəfdən maysız yeməkliklər qan şəkərinin davalğışını azaytdı. O yana bədəndəki türlü hormonların ajırılışının normal səviyyəsini saxlab, nerv sistemisi iqtidarını turaqlaşdırıb, texmi tinç, muqum uxlaşqa faydalıq.